0: 停车。
1: 同门。
2: どこへ行く？
0: 老爷令。
1: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: はい。醤油は喉がたまに当たった。話せません。
2: そう。
1: ご苦労。行くぞ。ちょっと。
2: 君たち、砲兵団の者か。
0: はい。
2: 砲兵団は北にいる。なぜ南？